sam na awrade wre afime oba we be free ne ba akopa na ne yamre susu.